0: 먹거라 밤바이봉 밤바이봉 밤바이봉
1: 아칼버칼 밤바이보 아시마베꼬레소 소메리클라가가 조르니켈게 바가
0: 먹거라 먹거라 밤바이보 아시나베꼬레소 निकला धागा तो चोर निकल के भागा बच्चों खूब हंसो मजे करो बैठे ना रहो खूब हंसो।